0: cikin wannan zango namu na Jakar Magodi da ke zuwa muku karkashin kulawar Bashir Sarki. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu, akwai managartan shirye-shirye da za su zo cikin kunnuwanku.
1: Magada anna.